таң асып айға жеттім. Өзімді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттім. Ұзат

күн ұйықтап жатыр беші қане оятам өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз жаңа жылға не қалайсың болам сенің аязы таң

Білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Менеджмент колледжі сіздердің еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая международная

0: Energy Life.
1: Солай ма деп ойлап отырмын өзім. Ай қайдам, ол тек ұйқыда ғой, түсімізде. Сен бүгін кофе алып келдің ба?
2: Мен бүгін таңғы асты Марона Росадан іштім.
1: Өйткені
2: мен бүгін кеш ояндым да, жүгірдім жұмысқа жақсы, Марона Росадан қазір бір таңғы ас ішіп алайын деп. Бірақ әдемі отырып ішейін десем, Диана, сағат 9:48 дайын болды таңғы асым.
1: Қанчада барып едім?
2: Мен жұмыстан қалам, тезірек беріңдер маған тамақты.
1: Мен сенің көлігіңде байқамадым, басқа жаққа қойдың ба?
2: Жоқ, тура сенің артыңнан кірдім де, сенің айнаңа қарадым. Сен баяғы қарамайсың ешкімге. Диана көлікте отырса ешкімді байқамайды.
1: Өз әлемімде
2: сосын жақсы дедім,
1: салқында. Бірақ сен байқадың ба мынау шаңды?
2: Иә.
1: Мен не дейін шаң, сөйтсем тағы жасап жатыр екен ғой мынау.
2: Енді
1: мына жерді.
2: Солай ма?
1: Мен келе жатырмын көлікпен, шаң. Мен айтамын, құдай ай, мына жерде адамдар тұр, соны тартып тұр ғой. Темекімен бірге ана ауаны да тартып тұр ғой іштеріне. Құдай ай дедім ғой.
2: Дәл солай.
1: Не деген ерінбейтін, жалықпайтын адамсыңдар
2: сендер. Солай, тыңдармандар қалайсыздар? Сіздерге келсек, біз құтырып кетеміз ғой, Диана екеуміз.
1: Құтырып, көңіл күй көтеріліп кетеді, иә? Көтеріліп кетеді ғой тыңдармандар.
2: Сіздерді ойласақ, ерекше кейде боламыз ғой, ерекше.
1: Бір күшті сезім болады. Айта алмаймыз енді. Бүгін бізде қандай күн өзі?
2: Сәрсенбі.
1: 15-і.
2: Әдемі айттың ғой, Диана?
1: Не? Сәрсенбі. Біздікі зұры француз сөздеріне ұқсайды, иә?
2: Иә, қазақтар ең сексуалды халық екен ғой.
1: Айтпаш. Барлығы бізде жатыр ғой, бізде. Барлық қулықтың бәрі бізде жатыр қазақта.
2: Тіпті...
1: Ұятсыздықтың бәрі бізде жатыр.
2: Иә, жаман сөздердің өзінің айтылуы, Диана, сондай әдемі. Сонда дөрекі айтқан кезде.
1: Там дөрекі,
2: иә? Дөре.
1: Сұмдық, иә? Сұмдық қой бізде.
2: Қосақ деген сияқты.
1: Иә. Қы. Бәрі қы деп тұрады. Ту. Құдай ай, доброе утро. Қыдар дейді.
2: Қыдар.
1: Элдар, сіз жазып үйреніңіз қыдар. Қыздар эфирде, жігіттер. Ооо.
2: Что там, сестра?
1: Альпер Рауф жазып отыр бізге. Кеше жазып еді ғой шетелден.
2: Альпер Рауф.
1: Альпер Рауф. Қайырлы таң, құрметті ару, сүйкімді ханымдар. Латиницамен жазады және де. Латын әріптерімен иностранец бізді тыңдайтын кеше жазды ғой. Нидерландыдан.
2: Рауф. Рауф.
1: Сіз қазақ тіліне қандай қатынас сізде? Айтыңызшы, өзінің... Мындай авасын қойып қойыпты, кеше болмаған.
2: Мачо, мачо.
1: Бізді онлайн тыңдайды екен, сізге жалында сәлем. Альпер Рауф, әдемі есім. Альпер түрік қой.
2: Солай ма?
1: Түріктер, түріктердің есімі Альпер деген.
2: Білмеймін. Мен Ампер дегенді білем. Физикадан.
1: Есім түркше, Альпер. Альпер деп айтылады, бірақ Рауф дегеніміз Ауф деген тұра.
2: Чөк күзәл.
1: Түркше білер мүсіңіз? Түрік мүсіңіз? Есімің нә? Сәлеметсіздер ме? Я вас обожаю. 6-7 дейді Макс. Ай, Макс, Макс. Макстың балалары өсіп келе жатыр ғой деме, соған қарағанда. 6-7-ді қайдан біледі айтпысы, Макс? Макс, балаларыңыздың жасын нешедесіздің?
2: Біздің ата-аналар тренде ғой, барлығын білет жандарымыз.
1: Барлығын білет бала-шағасының арқасында. Дұрыс заманнан қалмау керек.
2: Қыздар қалайсыздар, жандарымыз сол. Тәттілерім дейді мына жерде. Рушат.
1: Рушат.
2: Қандай әдемі есім.
1: Әдемі.
2: Одан кейін Ринат жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме, күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет. Құрметті тыңдармандар, бүгін не тақырып аламыз?
1: Не сөйлесеміз?
2: Қандай әңгімені өрбітеміз?
1: Oh, you touch my talala.
2: My talala. Кім жазып жатыр?
1: Елдер Бішкекте жүріп, oh, you touch my talala деп жүр ғой. Елдер, сіз кадрсіз бар ғой.
2: Әлі жүр ма?
1: Әлі жүр ғой.
2: Қашан қайтасыз, Елдер Мұрза? Қайырлы таң, қазақ елі. Қайырлы таң, қыздар. Бүгінгі күн ашық ыстық болсын. Күндеріңіз сәтті, жақсы өтуіне тілекшімін дейді Алмаз Шоқ.
1: Шоқ Алмаз, сізге сәлем. Алмаз,
2: иә. Бүгін өте ыстық дала. Қазір мен көлікке отырған кезде таңғы сағат 9-да Диана 32 градус ыстық болды.
0: Осы апта масқара болады жаным.
2: Масқара болайын деп отыр.
0: Масқара ыстық болайын деп отыр ауа райы. Сондықтан да тыңдармандар байқап жүріңіздер. Көліктің ішінде өтініш. Бутылка сумен қалдыруға болмайды. Білесіздер ғой, иә? Пластмас бутылка өртеніп кетеді. Сосын зажигалка темек шегетін адамдар. Электронные сигареты. Қалдырмаңыздар электронды техника. Және де анау не деп айтушы еді? Зарядканың артына қоятын нәрсе.
2: Пауэрбанк.
0: Өте қауіпті. Өте қауіпті. Балончиктар. Көлігіңізде қалдырмаңыздар бәрін. Алматы қаласына да аптап ыстық келді осы аптада. Суббота, воскресенье 47 градустай ощущение болатындай ыстық келіп жатыр ғой бізге.
2: Иә, мінеке жексенбі күні тіпті 41 болады деп тұр, бірақ iPhone ол алдайды. Сондықтан да оған плюс 5 градус қоссаңыздар болады. Біздікі шынымен де 45-ке жетіп қалайын деп отыр.
0: Яғни шынымен де аптап ыстық басталып жатыр, иә?
2: Иә.
0: Мама болып жатыр тыңдармандар, байқап жүрік. Өтініш анау темек шегетін адамдар, зажигалкаларыңызды көлікте қалдырмаңыздар. Былтыр білесіздер ғой, біздің тыңдарманның көлігі өртеніп кеткен.
2: Аха, қойшы солай ма?
0: Иә. Есіңде жоқ па?
2: Жоқ.
0: Былтыр күзде, қыста, ойбай, жазда ма, қыста ма әлде? Өртеніп кеткен көлігі, зажигалка жарылып.
2: Мәссаған.
0: Көлігінің ішінде қалдырып, сондықтан да сақ болыңыздар енді. Біздікі ескерту ғой, әлекеуіміздікі. Сосын балончиктер қалдырмаңыздар. Бүгін бір тыңдарман, ойбай, бір адамнан көрдім. Лобовой стеклосын пробила, артқы сиденьеде жатқан. Не дейді анау, тазалайды ғой мына жерді. Кожаны тазалайтын.
2: А балончик.
0: Балончик. Кожаға шашасын да тазалайсың ғой.
2: Иә, иә, иә, иә.
0: Сондай нәрсені артқы сиденьеде жатқан, сол жарылғаннан алдыңғы лобовойды пробил. Ойлашы.
2: Мәссаған.
0: Ыстықтан. Осымды қой.
2: Байқаңыздар, қазір болат менің жан күйерім.
0: Фото, не дейді?
2: Фото жіберіп жатыр. 37 градус көліктің ішінде. 37 градус. Қайдасыз қазір болат? Алматыдасыз ба?
0: Біз жарайды. Офиста отырамыз ғой. Мынау көлікте жүретін адамдар. Далада жұмыс істеп жатқан адамдарға. Байқау керек бастарыңызда шапкаларыңыз болсын, күн өткетпесін.
2: Шілде айы 45 градусқа дейін ыстық болады деп жатыр. Қайтадан Балқашқа бару керек сияқты. Енді Алмас, сіз үшін Балқаш база болды ғой. Базовый минимум міндетті түрде.
0: Міне, Макста мысал келтіріп жатыр. Даже стеклянный здание бар ғой дейді. Содан луч прямой машинаға түсіп тұрған. Біз бүйтіп айнамен ойнаушы едік қой, зайчик. Содан өртенген ғой дейді машина. Біздің здание мысалға полностью стеклянный.
2: Иә.
0: Өте қауіпті. Өте қауіпті тыңдармандар. Байқаңыздар. Қайырлы таң қыздар, қалдарыңыз қалай? Қайырлы таң радио тыңдармандар, баршаңызға көтерін көңіл күй сәтті күн тіледім дейді біздің Гүлмирчик, рахмет. Әкем өзбек, анам түрік, ал жұбайым ноғай. Мен Нидерландта тұратын орталық азиялықпын. Сәлем жолдап, сүйіспеншілік пен ізгі тілектерімді білдіремін дейді бізге.
2: Вау!
0: Шынымен де.
2: Альпер.
0: Альпердің анасы түрік екен. Альпер деген ат бәсе.
2: Әкесі
0: өзбек екен. Ал жұбайы Ноғай ұлтынан. Мен Ноғай деген руды білем.
2: Иә.
0: Ұлтты білмейді екен. Ноғай қазақтарға жақын емес па?
2: Жақын.
0: Ал өзі Нидерландыда тұрып жатқан біздің рахмет үлкен қазақ тілін біледі екенсіз. Сізге жалынды сәлем. Қазақстаннан, Алматы қаласынан.
2: Ноғайлар енді болды түркі тілдес халық. Наймандар, қыпшақтарға жатады. Мінеке.
0: Өте қызық.
2: Тілдері Ноғай тілі кәдімгі.
0: А, бар ма екен ондай?
2: Және де олардың діні ислам екен. Қазір көріп қарасам. Дағыстанда тұрады көбінесе. Ставропольский край, Карачаево, Черкесия, Астраханская область.
0: Бәсе, олардың көбісі бізде Таразда, Шымкентте де тұрады ғой. Ноғайлықтар. Қалып қалған. Содан кейін де қазақ тілін білетін шығар мүмкін. мына кісі қайдан біледі әйтпесе, қайдан үйрендіңіз сіз қазақ тілін, Альпер? Сұрағымызға жауап берсеңіз.
2: Нидерландыда тұрамын деймін.
0: Иә. Ассалаумағалейкум, Анель, Диана ханымдар, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін. Өкінішке орай жұмысыма жеттім дейді. Өкінішке орай жеңіз. Жаным, жеңіз. 39 градусты көрсетіп тұр қазір. Жеңіз қай ауданда жүрсіз сіз? Ауданға да байланысты ғой.
2: Бізде
0: мына жерде қазір білмеймін, мен қарамадым бірақ та 31 градус болып тұр ма, 32 градус болып тұр.
2: Да, қазір біздің көліктің ішінде. Ал таудың ішінде Диана минус 3 градус.
0: Тауда ма?
2: Иә, яғни сен тұратын жерің кішкене салқындау.
0: Мен тұратын жерім мына жер ғой енді. А менің анам тұратын жақ тіптен суық қой. Асқаров көшесі.
2: Иә, ал мысалы
0: қатты суық.
2: Күн батқан кезде бірден суиды ғой, иә.
0: Иә, кеше түнде сен жүрген жоқсың ба, кешкісін масқара суық болды. Мен үстіме күртеше кимесем жүре алмаймын. Прогулкада.
2: Иә, өткені менің құрбым Айнұр Ілиясова таудың ортасында тұрады ғой. Жоғары жақта.
0: Ол жақта тіптен суық.
2: Күн отырды ма, Диана? Күн отырды ма? Болды, біз кәдімгі жылы күртеше киеміз ғой.
0: Иә, ол енді таудың нағыз тауында тұрады ғой.
2: Тауда тұрады.
0: Иә. Ол жақ енді сұмдық суық. Салқын да, комфорт. Комфорт, өте комфорт түнде.
2: Мен үшін комфорт емес. Мен үшін өте суық.
0: Сен жақсы көрмейсің ғой, түнде шықпау керек саған, тауда тұрсаң, далаға.
2: Мен тауда тұрмаймын, маған кішкене бер жақ отыру керек, сен қасыңа қарай.
0: Иә. Қайырлы таң, ең керемет, ең сүйікті жүргізушілерім Анель, Диана, сіздерді қатты жақсы көремін. Барша радио тыңдармандарына сәлем. Мен қазір Қапшағайға шаруамен жолға шықтым. Күн ыстық, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй, сәттілік және тамаша күн тіледім дейді біздің красотка Чина.
2: Соска.
0: Чина секілді болып барлықтарыңыз сурет жіберіңіздер. Чина, ты такая красивая, не могу.
2: Чина.
0: Ту-ту-ту, тіл көзден.
2: Сол үшін мен өзіме жаңа пауэрбанк алдым ғой, жұмыс отпуск келесі айда шыққанда әуе жайға сай болсын деп. Әуе жайға алмаз. Шетелге кетіп бара жатсыз ба? Қазіргі таңда осындай үрдіс болып жатыр ғой шетелдік елдер, керісінше бізде таза қазақ тілін біліп отыр дейді.
0: Ол рас енді. Келіспегі болмайды. Ноғай ордасы болды ғой кезінде, біздің бауырларымыз саламатсыздар ма дейді. Білеміз ғой, сол болған, Анель айтып отыр ғой, болды барып деп. Әл-Фараби бойында 34 градус дейді. 34 градус.
2: Иә, қазір бізге дальнобой деген жігіт 71-73 суретін жіберіп жатыр. Көліктің 39 градус деген. Қай жерден жазыңыздаршы? Қай қала?
0: Саяхатта қазір 39 градус болып тұр міне. Біздің Жеңіс Мұрса жіберіп тұр жұмыста. Көлікпен енді жетті, 39 градус дейді.
2: Суретін жіберді ма?
0: Саяхат дейді аудан.
2: Көрсетші сурет, мүмкін бір адам жіберіп жатқан шығар бізге.
0: Жеңіс сантехник.
2: Мынау емес пе?
0: Жоқ.
2: Аған басқа. 39 мәссаға.
0: 39 градус.
2: Дальнобой, сіз қай жердесіз? Жазыңызшы бізге, өте-өте қызық.
0: Иә.
2: Ақтауға бұйырса барамын ба деген ой менде дейді. Алмас, керемет. Керемет ой, керемет жоспар міндетті түрде орындалсын. Талдықорғанда дейді 39.
0: Талдық. Мама, Талдықорған және де жаңбыр жаумай қалған ғой. Жауын жоқ.
2: Мен бүгін бірінші рет осы жаздың жартысы өтіп кетті ғой. Бүгін кондиционерді қосып ұйықтадым түнімен. Өткені ыстық болды, сұмдық. Сенде кондиционер бар ма үйде?
0: Мен күнде қосам.
2: Сен кондиционермен жата бересің?
0: Тек қана кондиционермен ұйықтаймын.
2: Мен қорқамын кондиционермен ұйықтауға. Сосын маған самал жел керек. Мен бүкіл терезені ашып тастаймын да, үстіп самал жел жүреді ғой және де.
0: Сенде сквозной ма терезе? Менде сквозной емес.
2: Менікі сквозной.
0: А, онда жақсы екен. Мына жақтан, ана жақтан да шығады, иә?
2: Сквозной, иә. Бірақ дегенмен бүгін түнде өте ыстық болды, сондықтан да кондиционер қосып барлығымыз ұйықтадық.
0: Жақында кішкентай газ баллонды сөмкемнің ішінде жарылып кетті ғой дейді. Газ баллоны, Гүлмира айтады. Ол кезде сөмкем күннің астында тұрған еді, табиғатта тамақ дайындап жатқанбыз. Шүкір, мен одан алыста тұрдым. Осы оқиғадан кейін газ баллондарының көлікте де қалдырмаймын, күннің астында да ұстамаймын. Өте қауіпті дейді. Жаным, Гүлмира, саған тіптен қауіпті. Себебі Гүлмира ылғи выездқа шығады ғой тамақ істеуге. Газ баллон кішкентай дейді. Құдай сақта, қапты кішкентай болғаны. Қаншалықты кішкентай ол сөмкенің ішінде жататын?
2: Газ баллон кәдімгі адамның бетіне шашатын газ баллончик па?
0: Тамақ істейтін.
2: А, тамак дейтін газ.
0: Газ баллоны сөмкемнің жақында кішкентай, кішкентай газ баллоны сөмкемнің ішінде жарылып кетті. Ол кезде сөмкем күннің астында тұрған еді. Табиғатта тамақ дайындап жатқанбыз дейді. Тамақ дайындап жатқан көрдің ба?
2: Кондиционер, а осы тау жақта тұрып жатқан елдерге керісінше рахат емес пе? Салқындататын кондиционер қажет керек болмайды дейді. Кешке түнде мен де терезені ашып тастаймын. Кондиционер әрине жақсы, бірақ табиғи желмен ауа үйге жіберген күшті емес пе дейді Алмаз.
1: Күшті.
2: Дәл солай кім жіберіп жатыр?
1: Сені қорқытайын ба?
2: Ол кім?
1: Макс. Макс. Сіз адамды қорқытасыз ғой, мен аш қалып едім, бүкіл экранға шықты. Фильм ужасов секілді болды ғой. Түріңіз неге олай жасайсыз? Макс.
2: Анау
1: Фредди Крюгерға ұқсадыңыз.
2: Жоғаныз, Дэна маньяққа ұқсап кетті түрі.
1: Неге жасайсы бұлай түріңіз, жап жақсы әп әдемі түрін? А, оның алдыңғы сүретін қара, әп әдемі жап жақсақ отбасы мүмірді. Адекват, иә? Отбасының қасында адекватный жігіт. Сүйіп сүйкімді. А мына сүрет енді сұмдық. Сіз не адекватсыз, Макс.
2: Бізбен бірге
1: осы... Кімді қорқытсам болады осы сөйтпен?
2: Бізбен бірге осы адамдар, я, құлып кетеді.
1: Жап жақсы түріңіз бар. Качок қой, Макс. Мәә. Качок.
2: Жаңа өнер ашылады ғой біздің тыңдармандардың.
1: Сүрет жіберекші тыңдармандар. Кім қай жерде отыр, кімде қанша градус, ыстық, және кім немен айналысып жатыр, мұндай ыстықта.

0: Пахта антидепрессант.
1: Фрил, скоро его травили картой.
2: Жумыс теме койохшы, я? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Что там?
2: Сүрөтчү бермедиңиздер ғой сіздер, тыңдармандар. Осындай газовый баллон ғой деп бізге, біздің тыңдарман жіберді. Енді түсінікті болды, я. От жағатын баллон екен, кішкентай ғана. Кеп кішкентай ғана. Өте өкінішті, өте қауіпті.
1: Қанша адамды сақтап қалдық біз. Айтпа. Как дела, дорогая?
2: Жақсы болды. Кім олай амандасатын?
1: Болады. Отлично, дорогой.
2: Крутой сұғыт.
1: Болады. 33 градус талды қорғанда айтпақшы ауа райы дейді. Тақырып осы ыстық күнде кім қалай қорғанып, неше түрлі лайфхак ел айтсын, қызық қой солардың бірі кеңес алып дегендей. Меніңше ең керемет лайфхак жұмысқа бармай барып суға түсу. Өйткені судың жағасында жүрген кезде сен ыстықты ондай сезбейсің.
2: Мүлдем сезбейсің суықтың қасында. Әсіресе суықта астай басайын болса. Ой, керемет қой. Пар шығады ғой, ол ыстықта жатып-жатып. Кіресің ғой?
1: Иә.
2: Мурочка, су алып келесі ғой,
1: иә? Иә.
2: Барма. Аха, рахмет.
1: Рахмет. Мура, ты лучший мужчина на свете.
2: Біріншісі дейді. Түсіндік біріншісі, екіншісі екенің. Рахнап, ага, болды. Хат жоқ болды. Отыра берек екеміз. Рахаттанып, тыңдармандар, бүгін қандай тақырып айтамыз?
1: Бүгін айтпақшы бізде сыйлық бар. Кеше қанша адам хабарласып,
2: оталмай қалды.
1: Оталмай қалды, сондықтан да бүгін сіздерде тағы да бір мүмкіндік бар. Киноға барам десеңіздер, міндет түрде хабарласыңыздар бізге.
2: Хабарласа беріңіздер қазір WhatsApp-қа. Қызық болсын, әңгімелесейік.
1: Қандай тақырып аламыз сонымен?
2: Иә, қандай тақырып аламыз? Тыңдармандар ұсыныңыздар.
1: Кеше бізге бір тақырып ұсынып еді ғой Асқар. Егер де сен телефоныңды берер ме едің әйеліңе немесе күйеуіңе?
2: Кеше алып тастадық қолды. Талқылап тастадық қой.
1: Иә.
2: Бір-екі ақ адам ғана қосты, ой.
1: Болды ма сонда?
2: Иә. Кеше біз өзі үш тақырып алып кеттік пе? Біз сөйтеміз, иә, екі сағаттың ішінде бүкіл тақырыпты қамтамасыз етіп қоямыз ғой. Бүкіл тақырыпты. Содан кейін барып бүгінгі күнге тақырып қалмай қалады. Жоқ, бір махаббат туралы айтайықшы. Басқа не туралы айтамыз? Біз мынандай ыстық күнде адамдардың барлығы қазір демалғысы келеді, күшті көңіл күйде жүргісі келеді. Сондықтан тыңдармандар, сіздер жазыңыздар, махаббаттың қай жерін алайықшы? Бұзық-бұзық бір махаббат алайықшы.
1: Махаббаттың қай жерін алайық десің бе?
2: Айтыңыздар.
1: Алай, құрметті тыңдармандар. Айтпақшы, кеше маған іш киім келді біріншісі.
2: Қайсысы?
1: Ақ. Ақты көрсеттің бе, көрсетпедің бе? Әдемі енді. Прозрачный.
2: Ақ болған жоқ. Ақ болған жоқ. Сен көрсеткен жоқсың.
1: Басқасы. Өте әдемі. Жұмысқа шығып бара жатырмын, бүгін күн ыстық болған соң жеке үйлерге барып тексереміз дейді. Махаббаттың тақырыбы қай заман болсын, ескірмейді дейді Алмас.
2: Хат жоқ дегендеріңіз қалай? Мен жазып отырмын ғой дейді. Ой, бой сұрым, сен көрмей қалыппыз ғойша. Енді таңның атысымен біз анау үзіліске кетпей тұрып, адамдар тоқтамай жазады. Мен түсінгенім, екеуміз тоқтап қалсақ, үзіліске кетсек, адамдар тоқтап қалады жазған. Екеміздің дауысымызға ғана зов сердце ғой. Саусақтар өздері барып печатать етіп кетеді. Байқайсың ба?
1: Аяқтар тартып тұра ма?
2: Иә. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Сұлу да сүйкімді арулар. Диана, Анель, Қосару, жүздеріңнен төгілер нұр. Күлкілерің көктемдей, қуанышқа толсын ғұмыр. Ақ жүректі ақ ниет армандарың асқақ болсын. Бақыт құсы қонсын мәңгі жұлдыздарың жарқырап тұрсын дейді Сырым. Сырым Талғар. Красавчик, рахмет,
1: үлкен,
2: Сырым.
1: Үлкен рахмет. Сол ғой Диана дейді. Сан қосылу жатыр Алмаз. Қайырлы күн, жандарым, сол қалайсындар, біз ғой қастарыңызда үнемі тыңдаймыз. Сол жолда жол жөнеке келе жатып, қол тимей кетеді, бірақ арқашан біргеміз. Сендерді ерекше жақсы көрем, қандай тақырып алмасаңдар да. Біз сіздерді тыңдаймыз, дейді Тимур Мырза. Қайырлы күн, Семей қаласынан сәлем, дейді бізге Айым Құсманова. Семейде қазір плюс 29. Айымның түрін қарашы, это что за сосочка?
2: Она красотка, да. Айым красотка.
1: өтө сулуу кыз.
2: 29 градус всего. 30 кой анда. 35 болуп турган чыгар.
1: Айым ана ишиндеги майканы чечип тастоо керек. Ыстык слишком.
2: Кыздар, майка керек эмес. Мен бүгүн майка менен келгем, что-то я пожалела. Денени кысат.
1: Майксыз келип келпеди.
2: Содан кийин адий кофе төккөм го дейм, кара.
1: Ой, жаным. Шешинчи. Астында кандай иш кийим көрсөтүш?
2: Иштеңке жок.
1: Жок, иш кийим көрсөтүш.
2: Көрсөтпөйм. Саган гана казыр шешингениңизди көрсөтөм.
1: Көрсөтсө эч ким жок го.
2: Мура кирип келема деп коркамын. Ялаамын. Прозрачныйды көрсөткөн жок. А кызыл ше келди ма дейди?
1: Кызыл али келмеди. Барлыгы 17-ші шилдеде келет деди.
2: 17-ші?
1: 17-ші
2: шилдеде. Ол мине го эртең эмес одан ары күнү.
1: Ия, сону күтүп отурмун мен. В пути казыр кирип карасам, в пути дейт үшөөде. Заказ в пути.
2: Жақсы, күтейік, күтейік, ақты да көрейік біз дедем.
1: Өте әдемі. Қыздар қалайсындар, қандай тақырып аламыз бүгін тағы да жынданайық, қуайық. Сіздердің жазатындарыңыз осы бар ғой, қуайық тағы.
2: Біз әнелікеміз өзімізде білмей отырмыз, не аламыз деп.
1: Я, қандай тақырып аламыз.
2: Айтыңыздар, сықырыңыздар сіздер.
1: Біз бір жыл бойы сіздер үшін еңбектендік.
2: Вот именно.
1: Ой, бітті, идея бітті, бізге отпускіге кету керек негізі.
2: Бізде біттік. Біз ертең келмейміз, тыңдармандар, ескертіп қояйық. Ертең
1: отгул алайық деп жатырмыз, кішкене демалайық ыстық күндері. Солай, так что.
2: Сондықтан да ертең біз болмаймыз, бүгін максималды түрде беріліңіздерші бізге. Біз сіздерге, сіздер бізге. Баш на баш. Ертең мен таң атпастан тренировкаға барам.
1: Бір-бірімізге берілейсіз.
2: Сіз бассейнға түсем, иә. Тренировкамда бассейн бар ғой, менде масқара үлкен.
1: Сосын не істейсің?
2: Сосын ашық аспан астындағы бассейнге барамын.
1: Дәл солай. Маған да бару керек негізі.
2: Енді сен үлгерсең, жұмыстарыңды бітіріп, мына жақтағы сәтімен бітсін. Содан кейін барып, кетіп қал. Максимум 3 сағатыңды алады ғой, 4 сағатыңды алады. 3,5 сағатыңды алады. Одан да аз мүмкін.
1: Иә, мүмкін. Жасур бізге хабарласып жатыр. Жасур, қалайсыз? Барлығы жақсы ма? На линии Жасур деп шығатын. Фотки до сих пор грузятся, дейді. Болат менің суретімді күтіп отыр. Болат, секунды, сейчас грузятся әлі. Жете алмай жатыр сізге. Кеше бір қызық болды, дейді. TikTok желісінде армандарың қандай, осы ыстықта қалайсыңдар деген ғой. Сосын мен айттым, арманым медсестра қасыма келіп, емдесе деген арманым бар деп кеше қудық, дейді. Алмазды айтпақшы, TikTok бар ғой. Бұл кәдімгі TikTok-та танымал музыкалық аккаунттар бар.
2: Солай ма? Алдындағы біздің семейдегі тыңдарман секілді ғой, иә. Монетизатормын деді ма, не деді?
1: Монетизация жасай ма? Алмаз мырза, сізде монетизация бар ма? Кім бізге хабарласып жатыр?
2: Мораторий деді.
1: Это кто? Мөлдір. Сәлем сұлу қыздар, қалдарыңыз қалай, күндеріңізге сәттілік баршаңызға. Андай тақырып болсынша, махаббат болады ғой, қатты басып кетеді. Бірақ ол невозможно екенін екеуі білет, даже мимолетный, прям қызық қой. Диана, солай ғой. Сен білесің, араларында ештеңе болуы мүмкін емес. Бірақ сонда да, ұх, ішің алайды ли.
2: Ол жерде флирт күшті кетеді ғой.
1: Иә, бірақ кейде мысалы, қыздардың да басы бос емес, жігіттің де басы бос емес. Бірақ ана жүрек деген соғып тұрады ғой, ана адамды көрген кезде.
2: Ондай болмапты менде.
1: Менде болды ондай.
2: Ой-ой-ой, қиын иә?
1: Иә, өткені типаж ұнайды.
2: Сен де оған ұнайсың, иә? Сен оны сезіп тұрсың.
1: 100% на Диана бар ғой. Егер де ешқандай кедергі болмағанда шадаң тыбыдық болушы еді.
2: Салют.
1: Иә, спецэффекті. Мөлдір. Рахмет. Дәл солай дейді Мөлдір. Мен бірден сындым. Иә.
2: Мөлдірде сондай болған ба, яғни?
1: Одан кейін өмір сүргін келіп кетеді ғой. Өмір сүргін келеді ғой осындай қарым қатынас болса.
2: Мәссаған.
1: Мен саған қазір ешерден тұрсақ.
2: Не дейді? Не дейді? Бір-бірімізге берілеміз дей ма? Дейді. Ереке, құлағыңыз елең ете қалды ғой. Кімге берілең деп жүрсіз? Сіз айтыңызшы, кіммен сізде сондай бір шоқ от болып қалады? Прикинь, досының әйелі болса.
1: Диана, көбінесе солай болады. Сен білесің, ол сенің досыңның әйелі, сен оған ешқашан тиіспейсің. Бірақ Силекең агып турады го.
2: Мен айрылышкан кезде мен
1: Моля рахмет.
2: Күйөүмнүн бывший достары маган келип: "Как ты правильно сделала, Диана, что ты ушла от него?" деп маган онун сырларын айта баштады го. Улдар.
1: Иә.
2: Айылдары бар оларда.
1: Кандай?
2: Сен билесиң ба ол саган осылай истеген? Сен билесиң ба сен сондай болуп жүргөн кезде ол былай истеген? Сен көп алдады ғой ол. Сен өте дұрыс істедің солай істеген.
1: Барлығын жайып салдым.
2: Лучшие друзья.
1: Біреу саған сөз салды ма?
2: Сөз салған жоқ, бірақ подкат болды. Басы бос екі ұлдан. Көрдің ба? Сонда кезде мен көзім жетті. Ай, жігіттер, сіздер қатты тым сенімдісіңдер достарыңа. Негізінде достарыңа да сенуге болмайды. Қатты жақын досыңа. Оның көзі түсуі мүмкін сенің әйеліңе.
1: Мен сіздерге бір сұмдық оқиға айтып берейін бе? Менің құрбым бар. Құрбым айтады. Құрбымның құрбысы бар.
2: Оның
1: кәдімгі мына жерде Диана Әл-Фараби жақта 3 бөлмелі керемет пәтер бар. Күйеуінің жағдайы өте жақсы. Әйелі мен күйеуі және де күйеуінің досы бар. Бір күні барлығы қаңғып демалады. Сөйтіп сол үйге келеді. Және де оның күйеуі мас болғанда, сұмдық мас болады да ұйықтап қалады. Және де досы мен әйелі қалады.
2: Екеу отырады, әңгімелесіп, шай ішіп
1: болады. Сонда менің құрбым айтады: "Анель, сенесің бе? Үйінде ұйықтап жатыр күйеуі мас болып, ана екеу махаббат."
2: Көзіне шөп салды солай.
1: Сұмдық.
2: Әйелі де ессіз ба сонда?
1: Есі бар Диана.
2: Есі бар ма?
1: Иә. Көрдің бе? Бұл өте қауіпті нәрсе, құрметті тыңдармандар. Енді біз, сіздер білесіздер ғой, біз шеттен тыс кетпейміз. Дегенмен қазір сондай бір жеңіл желпі, егер де импульс болса, сол туралы сөйлесеміз.
2: Сол туралы.
1: Бірақ ондай жағдайлар бар екен.
2: Негізінде екі жастың ортасында қайната да болмау керек. Қайын іні қайнаға да болмау керек дейді. Бір үйде тұру
1: болмайды.
2: Өте қауіпті тыңдармандар. Ондай мысалдар бар ғой бізде. Бір үйде тұрады. Анау бар ғой қазақтарда. Барлық баламды өзімнің қасыма ұстайым. Менің қызым да күйеу баламмен осы үйде тұрады. Және де менің балаларым, екі ұлым да әйелдерімен тұрады. Тұрады?
1: Үлкен үй салып барлығымыз бірге.
2: Содан шатас басталады тыңдармандар. Ана келін күйеуіне ренжиді. Мына жақта қайнағасы әйеліне ренжиді.
1: Ол былай
2: тұрсын. Олар төркіндеріне кетіп қалса бітті.
1: Түнде айғайлап жатамайсың ғой, ештеңе жасай алмайсың. Үндемей жатасың. Деп.
2: Мама, тыңдармандар.
1: Бөлек шыққан өте дұрыс. Сонда
2: үйде қайнының, қайнағаң, менің бауырларым менімен тұрады дейді ғой бізде қазақтар. Қалай? Әйелім қарайды соларға. Өзі таңнан кешке дейін жұмыста, қайнынысы, қайнағасы үйде. Ол нәрсе болмайды. Сенің қыздарың өсіп келе жатыр үйдегі. Сұмдық жайттардың бәрі сол жерде басталады.
1: Иә, мына жерде жазып жатыр. Анель, болған менде де до замужества дейді. Кім жазған айтпаймын. Сондықтан да жазыңыздар бізге, қандай жағдай болды, кім ұнап қалды. Болат маған жазып жатыр. Буду ждать. Жди. Жди. Жандарым, рахмет сіздерге. Майкамды байқағандарыңызға қарағанда әр тыңдаушыға көңіл бөлетіндеріңізге үлкен рахмет дейді.
2: Әрине.
1: Айым, күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздерге жазу үшін көлікті тоқтатып жазуды шештім. Негізі сіздердің тыңдармандарыңыз болып табыламын, бірақ кейінгі уақытта тыңдауға сәті түспей жүрді жаным сол. Секси ледисің ғой, айоко.
2: Друг оказался вдруг дима дейді. Сондай жағдайлар бар өмірде. Бар тыңдармандар ондай жағдайлар.
1: pop.music.tv деген парақшасы бар екен Алмаздың TikTok-та. 47 мың оқырманы бар, 515 мың лайк бар. Монетизация алып тастадым, елге барлығы қол жетімді болсын деген оймен. Ал табыс осы жұмыс арқылы көремін, шүкір қазір дейді. 47 мың оқырман бар, ары қарай дамытып, әрине, егер TikTok өшірмесе, музыкалық арна сияқты ашқан ойым ғой кезінде. Ол рас, ең жақын досың, сенің ең жақын жауың болуы мүмкін. Сенің жауың әйелің болып тұр ғой сонда. Досың емес.
2: Әйелдер неге ондай нәрсеге барады, өз күйеуінен көңілі қалған кезде? Күйеуі күнделікті мас болып үйге келсе, достарын ертіп келіп, көңіл бөлмейді. Энди жаңағы мысал ретінде сенің айтқан мысалың.
1: Не обязательно, Диана. Мына жерде біз айтып отырғанымыз кейде жай ғана кішігірім бір импульс қой. Искра. Искра. Сен бірден мысалы бір компанияға кіресің ғой. Бірден біреумен искра түсіп қалады ғой, мысалға сондай болады ғой. Білесің, араларында түк болмайды, бірақ сезіп тұрсың ғой ана. Одан да сенен де
2: искорка бар екен.
1: Бар. Шоқ.
2: Сұмдық, сұмдық.
1: Оны үрлеп-үрлеп жіберсең, от шығады да.
2: Қауіпті, қауіпті тыңдармандар.
1: 35 минут өтіпті ғой, екен үзіліске кетпедік,
2: не допускаем, кеттік үзіліске.
1: Кеттік.

0: сьемка шуток.
1: Сұмдық көрінеді ғой, анау сұмдық көрінеді.
2: Қойшы, Диана, олай емес.
0: Ай, тыңдармандар, біз оралдық. Сәлеметсіздер ме? 296-1005 тікелей эфирдің нөмірі, үй телефонымызға хабарласыңыздар, әңгімелесек.
2: Иә, жеке өздеріңізге жібергенім деп қазір аудио жіберіпті, оны жеке тыңдаймыз.
0: Аха,
2: көрмей қалдық. Менде жұмыста бір қыз бар, бала-шағасы, отбасы бар екен білемін, но мен кажется, бір нәрсе арамызда бар сияқты.
0: Аха, міне, сол туралы айтып отырмыз.
2: Мен оған қараймын күліп. Ол қызда маған қарап солай күлет дейді. Но жақсы араласып отырамыз, сосын ойлаймын, неге осындай қыз кезік беді деп. Көрдің ба?
0: Әрине. Бәрлігі солай ойлайды.
2: Импульс бар кішкентай кішігірім орталарында.
0: Аноним хат келді. Жақында болды сондай жағдай. Азаматпен танысып, екеуміздің арамызда бірден өз ара ұнату пайда болды. Көбелек ұшқанда ерекше сезім болды. Ол мен ұнататын барлық қасиеттерге сай адам екен. Бойы ұзын, сымбатты, білімді, ақылды, жомарт, қамқор, өте мұқият, басы бос. Жақсы табыс табады. Тіпті менің күйеуіммен ажырасып бірге болуымды да ұсынды дейді. Бірақ өкінішке қарай мен тұрмыстамын ғой. Сондықтан ондай қадамға бара алмаймын. Бұл сезім уақытша ғана шығар. Бәрі өз орнына келеді деп ойлаймын. Өмірде осындай жағдайлар да болады екен дейді. Жаны. Жаны.
1: Ондай болады енді, қайтеміз енді.
2: Қазір көріп отырым кім жазғанын. Жаным.
0: Сынып отырсың ба?
2: Сынып отырмын. Құрметті тыңдармандар, ол тұрмақ мысалы менде де қазір жұмыста, өзің білесің. Иә, мен ұнатып жүрген бір жігіт бар ғой.
0: Енді ол ашық айтады ғой. Екеуің де басың бос. Why not?
2: Жоқ
0: дейді ма?
2: Мен білем ғой, ол мүмкін емес. Иә, мен жаздым оған, жена поможет. Давай женимся дейді. Сен әлі, мен жазам ғой ашығынан. Сен емені ойлай бересің, ұмыт алмай жүрсің бе десем. Иә дейді ғой. Жаным сол.
0: Көрдіңіздер ма, сонда бір искорка болады ғой, искорка.
2: Тіпті біздің анау ақырына да ағай бар ғой. Білесің ғой, мен өткен сайын.
0: Аташка. Сіздер білесіздер ма, психосоматика бойынша адамдар іс қимылмен білдіртіп қойды ғой, анаға анализ жаланады ғой тыңдармандар. Қалайсыңдар, а? Өй, Диана, қалай? Анельге қарайды да бітті, жаланады ғой сосын. Деп тілен деген.
1: Аппетит ашылып кетті, яғни.
2: Өткен сен кереметсің. Тәнтімін саған, қашықын саған. Аяға рахмет деп өтірік алдау әйтер, аға деп бүгіріп қашып кетесің.
1: Астық Балқаштан, ассалам алейкум Қазақстан дейді Әли Мырза. Сәлем Анель, сәлем Ди. Күн ыстық 34 градус, мен көлге кеттім, күндеріңіз әдемі өтсін деп бізге суретін жіберіп жатыр.
0: Красавчик, загарыңыз қандай әдемі.
2: Иә, өте.
0: Сондай бір оранжевый, қап-қара. Ана көлігіңіз менің арманымдағы көлік екен. Әдемі.
2: Бұл қандай көлік?
0: Маған осындай көліктер ұнайды.
2: Бұл Toyota, иә?
0: Но Toyota, иә.
2: Toyota, артында дәу. Мұрат, бұл қандай көлік?
0: Не деп аталушы еді, Мұра? Как такие машины называть, модель?
2: Пикап
0: ұнайды маған.
2: Пикапер. Пикапер.
0: Менің ағам менің арманымдағы көлігімді алды. Жақында қазір келіп көрсетеміз. Жоқ, пикап ол. Рэм деген.
2: Рэм, білем.
0: Ең дәу. Мен айтам, сен дәусің, саған тек қана осындай көлік жарасады. Ода алдыңғы жылы Форд болған. Дәу. Енді Рэм алды. Мама, Рэмді білесіздер ма, жігіттер?
2: Иә, үлкен ғой. Оны не үшін, не себеппен алды?
0: А ол тек қана тауға шығады ғой, оны увлекается. Яғни, інісі екеуі бірге барады, мені шақырып еді ғой, есіңде ма? Мен бармадым.
2: Жоқ.
0: 9 сағат жүре алмайды екен мен деп. Олар 9 сағат жүреді. Таудың басына шығу үшін 9 сағат уақыт кетіреді. Сосын түсу тұр самай.
2: Алидің көлігі Toyota Hilux.
0: Hilux, иә, бәсе.
2: Артында гидроцикл, водный мото. Али, басыңыз бос ба?
0: Мота, водный мота.
2: Қыздар, мына жерде бізде керемет Али деген жігіт бар. Күшті көлік, артында гидроцикл.
0: Мен оны джекса деймін. Джетки. Менің қызым айтады. Джетки, мама, армандай, малышы джетки.
2: Ол не деген сөз джетки?
0: Айтам, біз мынау таудын ойбой суудун жагасында турсак бир беле осы гидроциклды джетски дейт. Джетски жастар, джетски.
2: Я, ягъни Али мырза сиздер Балхашта азыр демалып жатырсыздар. Мына конак уй ма? Артыңыздагы адем конак уй экен. Кай жак айтыңызчы?
0: Ма өзүнүн үйү эмес па?
2: А, алде сиз Балхашта турасызбы?
0: Балхаштын жигити кой менин билүүмчө.
2: А, солай ма?
0: Ай, Гуля Мусина, капец, ты крутая. Кайрылуу күн кыздар, Эленин жагасына түнөп келдик, жаныябыз бен дейди. Романтика. Кадимгидей палатканы куруп, свет, костёр.
2: Палатка мен
1: курпастым. Ринчидим мен сиздерге.
0: Мындай осындай достор табуу болу керек, лагып жүрө берет тауда. Конуп, бир сондай командага илүү керек маган. Диана кеттик дейдин. Мен достарым баары тым городской да. Алар бармайды ондай.
2: Лагып кететин дос керек
0: болсо. Мен лагып кетин тауга жүрүш кетик.
2: Лагып кететин достарыңызды белгилеп кетиңиздер.
0: Палатка мен кеттик. Менин асында пикапым бар дейдин. Баурларым мен маган кызык эмес да. Нравоучение. Аман сондай достор керек.
2: Иә.
0: Күчтү бирге.
2: Бирге. Диананын экинчи баракчасы бар, курметтүү тыңдармандар, Instagram'да. Аны эч ким көрмөйдү, тек кана жакын достору. Сиздер көрсөңүздөр, бул кыз калай деп алат.
0: Ой, супер.

0: еркек керек.
1: Дәл солай.
0: Қазып жіберіп, костерді қойып жіберіп. Осыны күйіңіз істеп жатыр ма, Айгүл сіздің? Күйіңіз красавчик қой да сіздің.
1: Еркектеріңіз жасасын, қыздар осындай жігіттер бар болса. Сіздерге тамақ пісіріп, реттеп, бәрін жөндеп қоятын жігіттер болса. Кеттік онда, Диана.
0: Қайда кетеміз?
1: Түркияға, жағажайға тұрайық.
0: Соны айтамын.
1: Бір-екі апта.
0: Иә. Мен де соны айтып тұрмын ғой.
1: Кетіп қалар ма едің?
0: Кетіп қалар едім. Қасымда кеттік дейтін біреу болса.
1: Кеттік жүр.
0: Кеттік.
1: Кеттік лағып кетейік. Бәрін таста.
0: Кімді тонаймыз екеміз? Айтшы бірінші. Бірінші тонауды. Илья. Кімді тонаймыз?
1: Жоқ, біз біздің тыңдармандарға айтамыз. Каспиге ақша лақтырыңыздар. Бұл екеуміз. Иә, сөйтіп айтамыз.
0: Бірінші полный чекап өту керек көлігіміз.
1: Иә.
0: Иә?
1: Иә.
0: Мен көлігіммен кетеміз ғой.
1: Сенің
0: биік қой өткені.
1: Жоқ, на бартер ала саламыз біреуге.
0: А, на бартер ала.
1: Иә, сүріп көрсетеміз ғой. Қайда лағып келе жатқанымызды. Лағып кеткен қыздар деп қоямыз реалити шоу.
0: Иә.
1: Иә. Сөйтіп на бартер көлік аламыз екеміз. Сосын үнемі рилс, тикток түсіріп, айтамыз бізге жанармайға тастай салыңыздар. 1000 теңге, 5000 теңге, 10000 теңге.
0: Донаты, донаты кидайте деп.
1: Екеуміз қаңғып кетеміз Түркияға.
0: Сондай жынды болсақ, я біз. Елестерші. Ай-ай-ай.
1: Анельде, Анна дейді мына жерде. Я.
0: Ау.
1: Ау.
0: Ау, қыздар мен жігіттер. Сонымен бізде анонимді түрде бірақ тыңдарман тақырыпқа ой қосты. Бір тыңдарман ер азамат оны құптады, дұрыс дейді, ондай бар дейді, бірақ басқа еркектер үндемей отыр. Соған қараған кезде ол еркектер үндемей жұмыс істейді. Факт болып тұр бұл еркектер үшін. Олар достарының келіншектеріне қырындауы мүмкін, по факту. Немесе олардың арасында реально связь бар, және олар оны жазылмайды.
1: Немесе жазыңыздаршы, құрметті тыңдармандар, барлығы анонимді түрде ғой. Мысалы, достарыңыздың әйелдер бар шығар. Мә, енді әйелі күшті деп айтатындай бар ма?
0: Қызығасыз.
1: Иә. Бірақ енді әрине қол сұқпаймын, араласпаймын, ешқандай іс-әрекет жасамаймын, бірақ дегенмен бір досымның әйелі осындай.
0: Иә.
1: Эх, шіркін деп қоятындай. Немесе қыздар. Иә, күйеуімнің досы бар.
0: Міне.
1: Сенде ондай болды ма өмірде?
0: Жоқ. Маған біреу ұнап қалу болған жоқ. Үйленіп тұрған кезде.
1: Жұмыста мысалы. Ешқашан. Ешкіммен бір импульс, флирт.
0: Жоқ, мен достарыммен флирт жасайтын ғой. Әріптес достарыммен. Флирт қой. Содан кейін барып олар мен қайта бірге жұмыс істейікші, бірге жұмыс істейік, бір проект бар ма, ойлап табайықшы проект деп. Ойлап тап, пожалуйста, стик. Неге істемеске? Стикті.
1: Болды.
0: Сезесің ғой.
1: Иә, жақсы.
0: По-любому.
1: По-любому.
0: По-любому. Қалайсың қарағыз дейді.
1: Армысың, аманбысың, ойнақтап тұр мекен құлынмысың.
0: Вау. Құлындар күшті ойнақтайды ғой.
1: Иә.
0: Оны біз білеміз барлығымыз.
1: Мой бұддылғызы. Бұддылғызы. Анонимна. Анонимна. Құтыңдаңыздар. Один раз бывшей женой, на тот момент еще жена, дейді, пошли в гости к ее сестренке.
0: Мы
1: посидели за столом, моя жена пошла спать, немного перебрала, дейді. Екеуміз жалғыз қалдық сестренкісімен дастархан басында, и тогда я почувствовал ту искру, про которую вы говорили, дейді.
0: Мама.
1: Мама, не деген қорқынышты. Тем более она сидела в маечке и коротких шортиках. Но я не стал делать этот шаг, так как мне казалось, это не норм. Прошло какое-то время, мы с женой развелись. И теперь, как прошло время, думаю, может, надо было сделать шаг.
0: Сумдық бұл.
1: Керегемес.
0: Жоқ.
1: Керегемес. Жасамай қойыңыздар. Жоқ. Бұл керегемес дүние.
0: Бұл лас дүние. Лас дүние. Қарындасы бұл. Ой, сіңілісі болса тіптен, бұл өте лас. Керегемес. О жаққа басыңыз сұқпаңыз. Кірмей қойыңыз ол жаққа, керек емес.
1: Дұрыс айтасың. Менде бар, әрине, бір-екі достарымның әйелдері от. Қарап, эх, деп отыратындай. Бірақ өзімді ұстайсың ғой, дейді.
0: Әрине, ұстайсың. Қайда кетесің енді ұстамағанда? Өкінішті.
1: Мінеке. Құрметті тыңдармандар, бізде сыйлық бар. Қазір екінші сағатқа көшкеннен кейін міндетті түрде хабарласыңыздар.

0: WhatsApp желімізді де еске сала кетеміз, yeah. 8 1 сағат өтіп кеткен кезде. 8 700 78 00 2 10 22.
1: 8 700 77 10 22. Қосылыңыздар, хабарласыңыздар.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Екінші бөлім.
2: Енді ол сөзді біз де қолданатын боламыз деп.
3: Мәссаған, қазір бір аудио тыңдадық, құрметті тыңдармандар. Біздің тыңдарман қыздан келген, яғни мынандай әңгіме. Үйленгенге дейін,
2: бір тұрмыс құрмағанға
3: дейін, жас кезінде жұмыс бабымен бір жігітпен танысады. Енді ол жігіт деген өте сымбатты, бойы ұзын, сондай тартымды. Сөйтіп дейді, жұмыс бабымен кездестік, одан кейін кешкі кездесу болды. Кешкі кездесуде алды да, құшақтап алды мені дейді. Құшақтап алып, құлағына сыбырлаған ғой, «Я тебя хочу раздраконить» деп.
2: Біз ана екеміз түсінбей отырмыз оны. Сөзі дракон.
3: Мен алдан келген қызбын, оны түсінбеймін не деген сөз. Қазір түсіндіріп отыр. Раздраконить деген, яғни сені сондай күйге дейін жеткізіп қоздыру. Иә? Сондай сомдық қоздыру болып тұр ғой сонда.
2: Сондай болып тұр екен. Біз оны білмейміз тыңдармандар. Сіздер білдіңіздер ма сондай сөзді?
3: Өйткені Диана мен Анель сіздерді раздраконить етіп жүр ғой күнделікті.
2: Соны айтамын. Өзіміздің тақырыптармен.
3: Мұрат біледі екен ол сөзді.
2: Дракон. Жігіттер қолданады.
3: Дракон. Жігіттер. Кажется, қыздар музыка по теме, сижу кайфую дейді. Менде овуляция ғой деймін, Талғат жанында болғанда наказым болар еді дейді, моля.
2: Жанам, қапшағайға кіре берісте бір топ жол полициясы көліктерді тоқтатып тұр екен қыздар. Мені де тоқтатпақ болды. Мен жол жиегіне қарай бұрыла бергенімде бірден қолдарын бұлғап жүре бер деді. Өзімде түсінбей қалдым ғой, бұрын полицияны көрсем қатты қорқатынмын, тіпті фобиям болатын, ал қазір Гүлмирочканың фетиші есіме түсіп, сол қорқыныштан ізі де қалмады ғой дейді. Кім? Чина.
3: Чина.
2: Чина, жол саған қапшығыға кетіп бара.
3: Гүлмира, алтынымау, сен Қазақстан үшін бір үлкен сауап аласың, қазақтың қыздары үшін. Шынымен де мен де сұмдық, май қызметкерлерім бұрын қорқушы едім. Қазір ойнайтын болдым ғой. Ал жазала мені деп.
2: Қызықсыңдар, немене қорқасыңдар, олардан да адамдар ғой.
3: Кішкентай кезімізден бұл триггер, Диана, бұл кішкентай кезден ғана триггер. Өйткені кішкентай кезімізден бізді қорқытушы еді. Тығылыңдар, тығылыңдар. Немесе егер де бұзақылық жасасаң, айыппұл төлемейсің, сен қолыңа пара беру керек деген сияқты қорқыныш. Ал қазір көрдің бе? Жіберші өтініш. Жіберші. Сосын нөміріңді сұрайды. Нөміріңді бере саласың. Бұғатып жібересің деген қайтадан кетесің. Сәлеметсіздер ме дейді біздің тұрақты тыңдарман, бірақ анонимді хат. Мен әйелімнің жақын сіңілісі қатты ұнайды. Ішім жылып сала береді. Дене бітімі керемет. Бірақ деп үш нүкте қойылған.
2: Дене бітімін қайтесіз? Ол яғни сіздің...
3: Қалай қайтесіз, Диана, ұнап тұр ғой.
2: Сіздің тәніңіздің қалауы болып тұр ғой. Бірақ керек емес, ол әйелінің сіңілісі деген сұмдық қой бұл. Бұл сұмдық.
3: Енді тартымды қыз
2: болса. Мен понимаю, подругасы.
3: Шынын айтып отыр ғой, енді көрдің бе? Алдап отырған жоқ бізге, шындығын айтып отыр.
2: Бірақ ол ойдан арылыңыз, пожалуйста.
3: Енді бірақ деп тұр ғой.
2: Бірақ.
3: Ешқашан қол сұқпайды, бас сұқпайды ол жерге. Бірақ дегенмен бар.
2: Жігіттер, қара, животный инстинкт, иә?
3: Сенде жоқ па животный инстинкт?
2: Менде жоқ.
3: Менде бар.
2: Менде жоқ.
3: Біз тіпті кейде Мұрат қайтамыз. Мұрат, у тебя такие татуировки. Ты такой панкашиный.
2: Животный инстинкт, иә?
3: Ты такой желестый. Деп Мұрат мақтап отырамыз ғой.
2: Ер азаматтардан қыздар қашқан сайын ер азаматтар қуады ғой. Әрине олар лев дейді.
3: Баддалғазы былай дейді. Айдахар деп мен де айтамын ғой дейді. Раздраконить. Айдахар.
2: Солай ма? Енді түсініп қазақшасын айтасыз ғой сонда сіз бізге.
3: Баддалғазы. Сонда қазақша қалай дұрыс болады?
2: Сіз қалай айтасыз оны? Мен естімеппін сіздің аузыңыздан Айдахар деген сөзді.
3: Анель, Диана, сәлем. Гүлмира, мен не оқиға? Айтып беріңдерші дейді әзі бізге. Әзі, бұрын бізде қыздар көбісі май қызметкерлерінен қорқатын, яғни гаишниктерден. Ал Гүлмирада фетиш бар екен, біз бір тақырып алып едік қой. Фетиш. Сол кезде Гүлмира бізге айтты, мен формадағы жігіттен болды, басым кетеді. Яғни май қызметкерлері, одан кейін КМБ, одан кейін қап-қара киетін кімдер? Қап-қара киім, Диана.
2: Собыр.
3: Собыр.
2: Амоновцы.
3: Амон, солардан бас кетеді екен Гүлмираның. Содан бері бізде әзі ешкімде, қыздарда қорқыныш жоқ.
2: Жоқ.
3: Біз тек қана өткені Гүлмира жазалаған жақсы көреді екен. Егер оны май қызметкерлер жазаласа, әдейі бұзақылық жасайды.
2: Мен әдейі мен тоқтатқанымды қалаймын деді ғой.
3: Иә, әдейі заңды бұзады, тоқтатсын деген ниетпен. Сондықтан да Гүлмираның арқасында бізде осындай міне керемет.
2: Гүлмира күліп жатыр, өзі клиенттерін алып бара жатыр. Шетелдік. Хорошо, что шетелдік Гүлмира сенің артында отырған адамдар танымайды, сөз тіл түсінбейді. Мынадай хат келді. Қайырлы күн қыздар, Диана, Анель, арулар, қалдарыңыз қалай? Я, бұндай жағдай өзімнің де басымнан өткен. Өзімнің қайнағам ғашық болып қалдым. Өзімнің қайнағам. Қайнағаңызға.
3: Ағама.
2: Шығар, я. 10 жылдан кейін төсектес болып қалдық. Ол мені өте қатты еркелететін құндызым, жұлдызым менің кішкентай келінім деп дейді.
3: Кім жазып жатыр сен көрінді?
2: Анонимді хат осындай. Әлде аноним емес пе, айта берейін бе? Аноним деп жазбады, бірақ мен өзім осыны жазып отырмын. Ой, аноним деп айтып отырмын.
3: Мәссаған.
2: Қайнағасы. Айттым ғой, бір үйде тұруға болмайды, қайнынылер, қайнағаларыңмен бірге. Ол өте қауіпті нәрсе.
3: Құндызым, жұлдызым деп еркелетеді, ерке келінім деп.
2: Қарап тұрсаң, екеуі? Ой, бай, өзінің бауырына жасаған ғой анау.
3: Сұмдығы.
2: Інісіне, иә?
3: Осындай оқиға үшін, ашып айтқандарыңыз үшін үлкен рахмет шынымен де.
2: Я, үлкен рахмет.
3: Я, үлкен рахмет. Былай дейді Мүлдір, ол махаббатқа жатпайды, ол сезім емес. Я, ол таза инстинкт қой.
2: Осы қайнағасы туралы жазғанын айтыңызшы бізге. Қазір сіз күйеуіңізбен біргесіз бе? Күйеуімен айырылыспаған менің білуімше.
3: Иә.
2: Қайнағасы бар өмірде. 10 жылдан кейін екеуі төсектес болған, ол мені өте қатты еркелететін. А күйеуіңіз еркелетпейді ғой сонда сізді, иә? Мен түсінігім бойынша. Бұндай жағдай өзімнің де басымнан өткен, өткен болып тұр ғой бұрында. Жас кезінде.
3: Өте қызық, мен қазіргі спид инфодағы перевернутый история ғой. Енді ол мен спид инфо оқып отырғандай болдым бүгін.
2: Бүкіл сценарийлердің бәрі өмірден алынады ғой біреудің.
3: Иә.
2: Придуманная история дейді, на самом деле барлығы реальная история.
3: Иә, дұрыс айтасың, өмірден алынған.
2: Бір кісі орыс досын үйіне әкелген ғой, қонақ қылған, қонған. Түнде ана орыс досы әйелімен болып қойған екен. Күйеуі кейін біліп қойған, әйеліне қой деп айтпадың ба десе, әйел айтады екен, орысша білмеймін ғой деп.
3: Сұмдық. Ай, қатырадым ау, Макс.
2: Бұндай, бұл анекдотыңдар мұндай. Макс жазып отыр бұны. Максты кадр просто.
3: Күшті атмаска болды ғой, я шетелдік пен. Мен ағылшынша түсінбеймін ғой. Сұмдығы, сұмдығы. Оправдание супер. Сұмдық. Сәлем жандарым, сол дикош, Анек, амансыңдар ма дейді біздің Дархан. Тұрақты, сүйікті тыңдарман. Аманбыз.
2: Құдайға шүкір барымыз.
3: Қайырлы күн қыздар, қалайсыңдар дейді Бақытжан Мырза, жаңағыны естіп бас кетіп отыр.
2: Бәрінің басы кетті. 296-50-05 тікелей эфирге хабарласыңыздар, тыңдармандар. Сұмдығай, сұмдығай. Бізге...
3: Как так? Қайнағасы мен дейді Бақытжан, как так?
2: А неге Бақытжан Мырза сіз удивляетесь, а?
3: Иә. Yeah.
2: Неге бізде ата заманда қазақтар
3: yeah.
2: жас келін алған кезде оларға бөлек юрта берген, бөлек қазақ үй берген. А? Неге там бөлек болу керек? Там деп айтатын ол кезде. Тамың бөлек болу керек. Келін мен балаң жеке жату керек. Жеке пространствода болу керек.
3: Конечно, жас келді көресің, сұлу денесі.
2: Ей, қозбайтын еркек қозып кетеді ғой анау красавица қызды көрген кезде. Жаңа, свежая плоть, мясо.
3: Болды, бізге кету керек, ән тыңдайық, тыңдармандар, болмайды. Не болып кетті, жүректен жүрек қалмады ғой дейді бандағасы.

0: тыңдау керек.
1: Бұл деген андай шоқ қой ордадағы. Иә? Бүтіп пш-пш-пш деп тұратын. Бүтіп сөнбейтін.
2: Оянып кетесің ғой.
1: Жазыңыз, ханым жаңағы бізге сұрағымызға жауап берейін деп жатқан, жаза қойыңыз.
2: Дархан бұлай дейді. Қазақта мақал бар емес пе? Бір саным байымдық, бір саным қайынымдық.
1: Ужас! Қазақтың мақалдарын көрдің ба? Сол үшін де ол кезде қайнағасы, ойбай, өзінің күйеуі қайтыс болса, ананы ана қайнысына алып береді.
2: Иә.
1: Потому что қайнысының көзі түскен біледі де сол кезде.
2: Жалғыз, что ли? Бауырың ғой сенің. Бауырыңа бердің ғой сен. Не сен?
1: Сосын барып жаңағы күйеуі қайтып келеді соғыстан. Қайтып келсек, қайын інісінен мына жақта екі қабат болып отырады.
2: Қайын інілермен ойнайды ғой жеңгелері дейді Дархан. Кейде жостко кетеді дейді.
1: Мәне?
2: Жеңгелері қайын інілерімен жостко кетеді.
1: Сол ғой. Это опасная нить.
2: Әмеңгерлік.
1: Әмеңгерлік. Міне, Чинада сол туралы жазыпты. Ертеректе күйеуі қайтыс болса, әйелінің оның ағасына немесе інісіне тұрмысқа беретін дәстүр болған сияқты ғой дейді. Кто это, если не секрет дейді. Танымайсыз сіз оны?
2: Иә, бізде танымайды екенбіз. Ол кісі бірінші рет жазып отырған.
1: Бірінші рет. Иә. Бірақ қыз келіншек жазып отырған. Ой қыздар, оны бір еріккеннен жасамайсың ғой. Өзім 9 жыл бойы. Жаңа айтты ғой, 10 жылдан кейін төсектес болдым деп. Сол кісінің жалғасы. Ой қыздар, оны еріккеннен жасамайсың ғой. Өзім 9 жыл бойы көтермей қалдым ғой. Бірінші ұлымнан кейін көтермей қалдым. Потом бірінші ұлым шетінеп кетті. Сосын көтермей қалдым. Күйім вообще арақ ішіп кетті дейді. Сол үшін де қалай болады екен, әйтеуір осы жерде алайын деп риске барған уақыт қой дейді. Мә. Сосын бала болды ма араларыңызда, айтыңызшы? Болмады ма ол?
2: Мә, тема енді бізде от болып отыр ғой, құрметті тыңдармандар. Қанша керемет анонимді хаттар.
1: Иә.
2: Өмір естімеген, мен ойыма кіріп шықпайтын жағдайлар ғой.
1: Ұйықтасаң түсіңе кірмейді, иә?
2: Ешқашан. Қайнағасымен жүру деген.
1: Мен түсіме кіріп көрмепті. Ол мақал негізінде туған жеңгеге айтылмайды. Кейінгі кезде өзгертілген деп ойлаймын дейді.
2: Ал мысалға құрметті тыңдармандар, дамбал бажа деген қайдан шыққан түсінік мысалы? Солдан шыққан. Естіп едің деген ондайды?
1: Жоқ. Ол не мағынан білдіреді? Что такое?
2: Не знаешь.
1: Дамбал бажа? Что это?
2: Сонда тұқым құрқысы келмей ағасымен болған, и сол бір қан дейді. Я тұқым құрқысы келмеген. Қауіпті.
1: Қауіпті, өте қауіпті.
2: Ал Гүлмира, дайте фото, где наказываете гаишника. Мені тоқтатқанда соны көрсетіп өтіп кетемін дейді. Әзі.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Әзі, сіз айтсаңызшы, май қызметкер тоқтатқан кезде. Мені жазалаңыз деп.
1: Иә. Қыздар, сәлеметсіздер ме? Тақырыптарыңыз, сіздер көп отбасыларды сақтап қаласыздар, және де көп адамдар ішіндегі сырын айтып жатыр ғой. Сол үшін сіздерге рахмет айтамын, байқап жүріңіздерші дейді. Нен байқайық, терезеден байқайық ба, құдай-ау. Немене біз үшін қорқып отырсыздар?
2: Мәссаған, нағыз киноның сценарийі ғой. Ай, қыздар, жардыңдар, мен орысша білмеймін деген тіпті велосипед тоқтатып күліп алдым ғой дейді.
1: Мен орысша білмеймін. А, жаңағы жазғаны ма? Макстың анекдоты ғой ол.
2: Лайв-шоу тыңдаған кезде электр тоқпен жұмыс жасамау керек екен.
1: Өте қауіпті тыңдармандар. Бізге келген СМС-терді оқысақ, бізде өзіміз крышамыз кетіп жатыр мына жақта.
2: Бақшан мырза ашуланып отыр. Не удивляюсь, топастарға ыза кетіп жатыр. Өзінің туған бауырына опасыздық жасағанын қан басқа шауып кетті ғой. Намыссыз, арсыздар, ондай адамдар дейді. Бақшан мырза.
1: Қатты серьезно қабылдамасаңыз, шысыз оны.
2: Қабылдамаңыз, я оны үйтіп. Өйткені ол өмірде бар нәрсе, бізге жазып жатқан адамдар. Негізі, енді одан әрине бас тартамыз, ондайға бармаймыз дегенмен ондай бар екен. Көрдіңіз?
1: Бұл жерде әмеңгерлік болып тұр. Күйеуі тастап, лағып, алқаш болып кетсе. Кайнагасы басы бос. Бирге да? Болду го?
2: Мына жерде Мөлдір күліп жатыр. Ужас, ужас не болып кетті дейді. Капец, мой шок в шоке дейді Дархан.
1: Я. Әмінгерлік болып тұр бұл жерде бұл кісінікі. Яғни ортада балалар да бар екен. Көрдің ба? Кайнагасы мен балалары бар. Өз күйеуінен болмаған баланы қайнағасынан
2: тапты ма?
1: Иә.
2: Бірге ма қазір?
1: Білмеймін.
2: Жазыңызшы бізге анау толық историяны.
1: Кәдімгідей әмеңгерлік. Енді ойлашы, туған бауыры лағып кетіп қалса алқаштықпен, иә, арақтың соңынан.
2: Иә.
1: Мына жақта жас келін отыр үйде. Ананың басы бос қайнағасының. Біздің үйден кетпесін деп алып қалғанда?
2: Иә.
1: Болды. Сендер қазақ деп жүректерің дұрасыңдар ғой, көкіректеріңді. Бізде қазақта сондай болған. А что вы хотите? Міне сіздерге мысал.
2: Иә, біздің заманауи мысал.
1: Соны айтамын.
2: Уф.
1: Тағы келді махат.
2: Руслан мырза жазып жатыр. Қайырлы күн барша қазақ еліне. Сәлем қыздар. Періште дауыстар жылып кетті ғой дейді. Сондықтан джиги деп Руслан сіздерге айтып жатыр, біздің актер жігіт. Қатыңды жіберіп қоймау үшін,
1: аха,
2: горилла, темекі, спирт, ішімдік қазірден қоя салу керек дейді. Денсаулық, тестостерон сақтап қалу керек дейді. Көрдің бе? Біздің қазақ қыздары ыстық қыздар ғой. Сондықтан да өздеріңізді күтіңіздер, ер азаматтар.
1: Иә. Yeah.
2: Махаббаттарыңыз үшін.
1: Болмайды.
2: Ал енді әмеңгерлікке келсек, жетім жыламасын, жесір қаңғырмасын деп алып берген жеңге келінін дейді. Біздің не деп айтады, эксперт Баддалғазы.
1: Ту, Баддалғазы, оны біз бәріміз білеміз. Әмеңгерлік туралы біз сөйлескенбіз. Керек емес бізге оны айтуды.
2: Әмеңгерлік бай өлгеннен кейін жасалынады, бұл ойнастық дейді Бақытжан мырза. Конечно,
1: көшеге кетіп қалған күйеу үшін де жасалынады қазіргі современный обществода. Иә, өз күйеуі алған әйеліне ие болмай, шараптың соңынан кетіп қалса, сонда не істеу керек? Әйелін үйден қуып жіберу керек па? Ата енесі? Қызықсыздар сіздер. Қалайсыздар қыздар, қиын әрі қызық оқиғалар. Алла сақтасын, сол адамдардың орнында болмаған соң түсіну қиын және оларды сөз ету, ақыл айту оңай. Баяғыда «Ақ босаға» деген газет болатын еді ғой. Тура сондай оқиғалар жазылатын неше түрлі анонимді оқып, жағаңды ұстайсын дейді. Мы обсуждаем, но не осуждаем, тыңдармандар. Ешқашан ешкімді сөкпе, алдыңнан не күтіп тұрғанын ешкім білмейді.
2: Иә, сондықтан мен Бақытжан мырза попроси.
1: Иә. Қазіргі уақытта араласып тұрамын дейді. Тамаша. Отбасымен керемет қарым-қатынаста. Жаңағы жұртымен. Көшті.
2: Қайнағасымен бірге тұрып жатыр ма қазір? А, кәдімгі күйеуі мен әйелі. А, жақсы.
1: Ух ты, что за красавчик.
0: Аланиядан сәлем.
2: О,
1: что за красавчик.
2: Ай.
1: Вода такая соленая.
2: Біз сізді жек көреміз.
1: Это ваши слезы на работе, деді ғой бізге. Мұны жазып отырған. Сборка-разборка мебели кетіп қапты Аланияға. Кеше ғана мына жақта жұмыста жүріп едіңіз. Болмайды олай. Хитруша.
2: Жас келін отыр драконить етіп дейді. Жазалаш мені деп. Ой, өлдім күліп, қыздар өлтірдіңдер дейді Дархан мырза. Жас келін.
1: Иә.
2: Осы тақырыптан кейін сөздің шыны керек. Әр отбасы ойланып қалатын шығар, шынымен де байқау керек деп. Диананың ойына келісіп дейді.
1: Байқаңыздар, тыңдармандар, сақ болу керек.
2: Аноним келді хат.
1: Ура! Ну-ка.
2: Че там, сестра? Че там? Анонимна дейді. Мен құдашамен махаббатизация болдым. Диана, тыңда. Жездемнің сестренкісі болған. Маған сол кезде 21 болған, ол қызға 29 дейді ол қыз. Тығылып встречаться еттік, почти бір жыл болдық бірге. Потом ол байға шығып кетті, ешкім білмеді, білсе пычыт болушы еді дейді.
1: Мен ұқпадым, жездемнің сестренкасы?
2: Құдаша мен махаббатизация болдым дейді, Құдаша.
1: Құдаша?
2: Иә, жездемнің қарындасы.
1: А сонда мына жігіт үйленген ба өзі? Басы бос па? Басы бос қой.
2: Жездем деп тұр ғой. А басы бос болып тұр.
1: Басы бос? Какие проблемы?
2: Онда не проблема.
1: Соны айтамын.
2: Иә.
1: Құдашамен бәрі махаббат болады ғой.
2: Айтыңызшы, қазір бар ма ол сезім іштей? Ол Құдаша қызды көретін шығарсыз. Өзіңізде бұл кісінің кәдімгі балашағасы, әйелі бар қазір. Біздің тұрақты тыңдарман. Менде де бір оқиға болған дейді. Иә, жазыңыз анонимді түрде, аттарыңызды атамаймыз.
1: Езеби дейді. Какая мерзость. Продолжайте. Слушатели қазір осылай отыр ғой примерно дейді. Қандай ұятсызсыңдар. Бірақ жалғастырыңдаршы. Тыңдағымыз келіп бара жатыр деп біздің тыңдармандар өліп бара жатыр. Дегенмен де тыңдармандар, әр айтылған оқиға сіздерге сабақ болсын өмірде.
2: Иә, әрине, әрине.
1: Иә. Жақсы.
2: Уф.
1: Модель ма дейді, модель. Қандай әдемі қыздар деппін ғой. Балапандармен суретке түсіп та Аланияда. Мына жігіт кеше ғана жұмыста жүрген пысық. Сборка-разборка мебель ақшаны көп табады, көрдің ба?
2: Иә.
1: Қырып табады ғой олар. Бір үйге келіп шкаф жинап беру 80 мың теңге, 60 мың теңге. Төксен жинап беру 20 мың теңге.
2: А, яғни сен жиһаз жасамайсың, сен тек қана жинап бересің.
1: Сбор-разбор деп тұр ғой мебель.
2: Болды сол.
1: Болды.
2: Сонымен ақша таба ма адамдар?
1: Бизнес ашылған ғой сондай кәдімгідей адамдар. Біз кішігірім үзіліске кеттік, ал сіздерден қоңырау күтеміз. 2-96-50-05.

0: ұнай ма? Тыңда.
1: Арты жақсы болып тұр. Қазір анонимді келген хатты. Біз эфирге шығарсақ бола ма, ханым? Болмай ма?
2: Иә, бағана рұқсат сұрайық. Қайын ағасымен төсектес болып қойдым деген кісі, шынымен де екеуі қазір бірге тұрып жатыр. Орталарында бала бар, өткені 10 жыл бала болған жоқ, иә, інісімен.
1: Иә.
2: Сондықтан да бұл оқиғаның нәтижесі өте жақсы.
1: Енді ішімдікке қатты беріліп кеткен адамдарда болмайды да. Бала көп жағдайда.
2: Иә, проблема. Иә. Ұрығы.
1: Жақсы.
2: Дархан былай дейді, құрметті тыңдармандар. Клубта забарым отырғам дейді. Бір жігіт келіп, брат, демалып жүрсің бе? Кел алып қояйық деп еркекше енді келіп тұр екен десем, кеттік бізбен дейді. Мен ойладым, компания деп. Сөйтсем, анау былай дейді. Пошли к нам в гости. И менің әйелімен болшы дейді. Кукулд. Я в шоке дейді. Сол жерде бір удар мен айналдырып түсіргем дейді. Қалай сонда деп миыма сыймай, охрана келіп ананы өлтіріп қоймай тұрғанда алып кетіндер дедім дейді.
1: Мамочки, сізде қызық екес, танымайтын адам. Танысы бұның үйіне барайын деп жатқан. Жоқ, ол өте қауіпті. Жігіттер, қазір жігіттер жігіттердің үйіне кіру қауіпті ғой. Жаңалықтан шығып кетті ғой неше түрлі оқиға Ақтөбе қаласында. Есіңіздер ма?
2: Мен естімедім.
1: Ішімдіктің арқасында неше түрлі сұмдықтар болған ер азаматтар, біреудің үйіне бару сіздерге қауіпті қазір. Кірмеңіздер достарыңыздың үйіне. Өте қауіпті ол. Кірудің қажеті жоқ. Әсіресе танымайтын. Аноним. Не осуждайте. Мен 20 жылдай тұрмыста болып түк көрмегенмін. Білесіздер ғой, менің қазіргі жағдайымды мен тұрмыстамын, бірақ ажырасуға жақынмын. Бірнеше ай бұрын өмірімде ерекше бір адам пайда болғандай болды. Тіпті сіздерге де өз адамымды тапқан сияқтымын деп жазған едім. Барлығы өте әдемі басталды. Бұл екеуміз үшін де алғашқы көргеннен ерекше симпатия болды. Мен оған сендім, жүрегімді аштым, бірақ өкінішке қарай мен ол үшін тек уақытша қызығушылық қана болыппын. Бәрі тым тез аяқталды. Осыдан үлкен сабақ алдым, жүрегімде өкініш. Өмір деген осындай күйіп көрмейінше шынайылық пен әдемі сөздің айырмасын түсінбейді екесің дейді. Жаным, сен өзіңді ешқашан кінәлама.
2: Иә, дәл солай.
1: Ондай жігіттер өмірде болады. Өкінішке орай, ата-ананың тәрбиесін көрмеген жігіттер деп ойлаймын. Немесе анасыз өскен, қарындасыз өскен ер азаматтар деп ойлаймын. Алдамшы бір сәт үшін қыз балаларды алдап кететін. Ал сен өзіңді еш кінәлама, сен 20 жыл бір күйеуіңмен байланып, сол күйеуге берік болып өмір сүрдің, айырылыстың. Сен әрине өмірді білмейсің. Сондықтан да айтады ғой, қыздар, таңда, шертіп жүріп таңда үйлен. Бірінші махаббатың емес.
2: Диана айтпақшы, маған айтады, сен түк көрмегесің, бірақ күйеуің болды басқа. Сен білмейсің қандай күшті-күшті жігіттер болатын.
1: Сондықтан да ондай қателікті Анель де жіберді, мен де жібердім. Бір көрген махаббатқа тұрмысқа шығу. Бізді солай ата-анамыз тәрбиеледі. Махаббат болды ма араларыңда, онда үйленесіңдер, иә? Бақытты боласыңдар өмірдің соңына дейін, себебі біздің әкешеміз де дәл солай болған.
2: Ешқашан ажыраспаймыз деген ниетпен күйеуге шықты.
1: Қазіргі кезде қыздар шертіп жүріп тауып, қыдырып, қаңғырып, ел көріп, жер көріп, керемет ер азаматтарға күйеуге шығады.
2: Айтпақшы, әлі күнге дейін рұқсат бере алмай отырмыз, мысалы бұл кісіде. Сондықтан да бәрі жақсы болады, жаным, сол біргеміз.
1: Әрине, ешкім сөкпейді бұндай жағдайда. Сөгетін, сөйлейтін ер азаматтар, бірақ сол қателікті жасайтын да ер азаматтар. Кеше мен тыңдадым өзімнің досымды. 2 жыл кездеспеп, біз екеміз кездесіп, әңгімесін тыңдап, екеміз сол айтады, менің Ален Делон досым бар, миллиардер дейді. Сол, наконец-то, 34 жасқа келіп, үйленіп жатыр дейді. Әйелмен таныстырды бізді дейді. Жаңағы әйелі болайын деп жатқан қызбен. Диана, 90 килограмм дейді ана қыз. Мынау Ален Делон дейді. Соңғы Феррарімен жүреді Алматыда дейді. Сода ғана бар дейді. Масқара, басы қатыс дейтін бала дейді. Өзі сымбаттысы сымдық. Мен бойым 1.85 болса, ол 1.90. Накачанный дейді. енді сұмдық, және де ана қызбен таныстырды дейді бізді, 90 килограмм. Бірінші ұқпай қалдық біз оны дейді.
2: Қалжың деп қалған ба?
1: Қалжың деп қалған дейді. Біздің әйелдеріміз де в шоке дейді. Содан кейін барып ана әйелді неге таңдағанын түсіндім дейді. Ал айт сырын десем, менің жаным сондай, менің ботам сондай, менің ол осындай ғой. Бүкіл дастархан бойынша тос сөйледі де, былай да отыр. Сол кезде бәріміз әйелдерімізге қарап, сұмырайлар дедік қой дейді.
2: Мақтап отыр ма?
1: Бізді солай мақтасаш, бізге сондай мотивация берсеш, мен аузым ашылды дейді. Мына қыз бәлен бәрін көрген, 35 жастан асқан қыз екен, үлкен қыз. Яғни, өзінен үлкен, жігіттен үлкен. Содан кейін түсіндім мен, мә, внешка не самая главная, оказывается, для таких красавцев дейді де, өз досына өзі қызығып отыр да, енді сымбаттылығына. Шығармашылық адамдарды білесің ғой, жігіттер де сымбаттылықты қатты жақсы көреді. Содан кейін барып, мынандай әйел таңдағанына таң қалдым дейді, бірақ дегені бар екен дейді.
2: Жөні бар екен, иә. Ал Зак былай дейді.
0: Сәлем, суда сымбат әндер, Диана ханым, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Жаңа кіріп естіп едім, сырттай ғашық болу туралы тақырып отырған сияқты, қателеспесем. Менде ондай жағдай болған, қазір де болып жатыр. Түсінбеймін, бағанда бір компанияда істеген кезде өзімнен 6 жас үлкен бар.
2: 6 жас үлкен.
0: Сөз салып еді. Оның алдында бір тойда ән айтып аяғыда жүрген кезде, студент кезде. Бүгін менен үлкен ол кезде, 10-15 жас үлкен ол кезде, сол 35 жаста шығар ол. Сол бір әйел маған сөз салып еді. Одан міне, осыдан бір апта бұрын компанияның бір жылдығы кезінде банкетте отырып содан қайтатын кезде үйіне жеткізіп саған 2-3 нәзік жандыларды. Соның ең соңындағы біреуін апарып сайтын кезде сол кісі менің шамамен 10 жас үлкен кісі ғой. Сен қыз маған ұрттамаған, ол кісі сөз салып. Сондай нәрселер болды. Ал мен өзім былай біреуге ондай не көңілім ауып көрмепті. Бірақ енді қыз кезінде деп қоймай саған. Ешкімді алмай тұрған кезінде біраз қыздарға ғашық болғанбыз. Әртүрлі қыздарға ғашық болып сөз салып, кейбіреуге сырттай ғашық болып.
2: Иә, көрдің ба, Диана 10 жас үлкен қыз дейді.
1: Сөз салды дей ма?
2: Сәлеметсіздер ме? Анёка, Дикош, бүгін жардыңыздар эфирді дейді. Алан, менде... окей, рахмет, Алан, рахмет. Дархан, бұлай дейді, жоқ, мен барайын деген ойымда болмады. Просто енді жігітше келіп тұрғасың, амандасып, сол ондай болады деп ойыма кірмепті дейді. Негізі, түсек, ол ең басты сәттердің бірі деп ойлаймын, темперамент маңызды нәрсе отбасында. Иә, Дархан. 100% бұл нөмір бір керек нәрсе. Маңдайыңнан да колокольчиктен де шертіп көреді қазір қыздар дейді.
1: Кім бұны жазып отырған?
2: Баталғасы.
1: Блин, Беглан. Осындай сөздерді.
2: Иә.
1: Сіздің колокольчигіңіз қай жеріңізде?
2: Иә.
1: Маңдайда шеке бар. Шекеден шертіп жүріп таңда дейді.
2: Мхм.
1: Иә? Сондықтан да артық нәрсе эфирде жазбаймыз.
2: Ал анонимна деп та хаттар келіп жатыр, жазып жатыр әлі. Керемет, құрметті тыңдармандар, бүгін біз ойнамаймыз ғой деймін, иә, Диана.
1: Сол ғой.
2: Иә. Хабарласқан жандар бар болса да, бізде Мұрат шығып кетті.
1: Мұрат кетіп қалды, қоңырау бар шығар, білмеймін, көре алмаймын, мына телефонды ұқпаймын, үй телефонына өзім ала беріп жүрдім.
2: Диана екеуміз ұқпаймыз. Мә, қыздар, әңгіме деген кайф қой, сіздермен ашығынан ғана сөйлесе аламыз. Үлкен рахмет, отсыздар, керемет эфир, ұнайды бізге. Үлкен рахмет сіздерге де.
1: Іште сырды сақтамау керек дегенді білесіздер ма? Сол осы жақта анонимді түрде ашылады. Сондықтан да жеңілдеп қаласыздар. Біреуден жақсы сөз естейсіз, біреу бірденке дейді, тағы бірденкесін айтады. Сондықтан да уайымдамаймыз, тыңдармандар.
2: Мәндер солай. Жігіттер, өздеріңізді күтіңіздер, қыздар да қазір әдемілеп баратыр. Косметология денесіне қарайтын біздің қазақ қыздар, сұлу қыздар. Сондықтан да өзімізді де күтейік дейді, мына жерде Рәке деп жазыпты.
1: Рәке өте дұрыс айтады.
2: Иә, менікі құлақта қоңырауым дейді. Иә, Бадалғазыныкі құлақты екен. Ал осы эфирді 12-ке дейін емес, 2-ке дейін болса ғой, шіркін-ай дейді.
1: Қойыңшы, 2 сағатқа әрең шыдап отырмыз, ана екеуміз.
2: Қашып кетейік депті.
1: Соны айтамын, қайдағы 2-ге дейін. Қалайсыздар қыздар, қиын әрі қызық оқиға дейді, иә. Түрлі оқиғалар болып жатыр, тыңдармандар. Ужас, ужас деп, кім айтты, мөлдір кажется. Вот с таким интересом слушают все, как и я, впрочем, дейді. Но осуждают, дейді. Қайтесіз, сүйтеди го энди. Адам болгондон кийин сумдук деп жай гана бир кнопканы ауыстырасыздар. Тыңдармандар кыйын эмес. Бизди тыңдоо миндет эмес. Бизге керек те эмес ал. Бизди тыңдай алмай жаткан тыңдарман ауыстыра салыңыз бир кнопканы басып. Болду го?
2: Бирок деген мен энди дурус айтасың Диана. Канча окуя айтып жатыр барыбыз шок болуп отурмуз го мисалы. Ондай бола мекен өмірде, бірақ айыптамаймыз, өткені кім білсін, біздің өзіміз бармыз, бала-шағамыз бар, кімнің басына келеді ертең, сондықтан да айыптаған адамның алдына келеді ғой, әрқашан.
1: Міндетті түрде.
2: Өз балаң болып қала ма, солай, жақының бола ма, сондықтан да өзің деп кейде бар ғой, кейбір адамдар айтады ғой, ешқашан мен ондайға бармас едім.
1: Тура сол адамның алдына алып келеді. Сондықтан да осуждение деген нәрсе айыптау болмайды тыңдармандар. Естеріңе сақтап алыңдар, кітап оқымасыңдар.
2: Сіздерді асыға күтеміз уже, қыздар, как ежедневный ритм жизни болдыңыздар. Без Energy Life уже никак болды. Никак.
1: Біздің Гүлмирочка жазып жатыр. Эфиры от, разгон енді басталып жатыр ғой деймін. Требуем продолжение дейді.
2: Ал продолжение кетті, құрметті тыңдармандар. Аноним хат келді. Біздің тұрақты тыңдарманнан былай дейді. Диана, тыңда, жұмыста. 2018 жылы менің әйелім, екі бала бар. Ол қыз менің қол астында істейтін қыз болатын. Күйеуі екі баласы бар.
1: Аха.
2: Қызылорданыкі. Яғни өзі бар, және де оның қол астында істейтін қыз бар. Үлкен бастың 2018 жылы би жарыс жаса деді маған. Үлкен бастық. Би жарыс жаса деді маған. Главный приз 100 000 теңге. Ұйымдастырып, 8 команда болды. Каждый отделдан жинап, біздің топ тематика стиляги болатын. 10 адам болатын топта 5 қыз және 5 бала. Соны мен сол қыз қол астындағы қыз менің партнерім болатын. Көрдің ба, мен бағана сан айтып едім ғой. Ана орталарында искра болған кезде бірге отырып қаласыңдар, бірге көлікте боласыңдар. Yep. Сөйтіп сондай жағдай болып қалады, бірге жалғыз қаласыңдар. Соны мен бірге билеп дегендей құшақтасқан моменттер бар. Сөйтіп ана қыз ойымда еш жаман нәрсе жоқ. Неге күйеуіммен кездеспей тұрып таныспадық па деп от болып кетті дейді. Неге сен мен? Өзім түсінбей қалдым, сұлу, стройная, әдемі қыз болатын. Бірақ өз өзімді тоқтатып, ана қызды үйіне апарып тастадым.
1: Мәссаған.
2: Иә, меніне, мені өзіңді бұзба деп. Қазір үш балам бар, бір қыз, екі ұлым бар. Өзін өзі тоқтатты. Көрдің бе?
1: Иә.
2: Жарайсыз. Тоқтатпағанда не болар еді, кім білсін. Мінекі.
1: Эх. Сондықтан да жігіт пен қыздың бір бөлмеде, бір көліктің ішінде қалуы да өтсе қауіпті.
2: Ұстай алмайды өздерін. Мен сіздерге ғашықпын, бөлексіздер ғой. I love you, дейді біздің Зак. I love you too.
1: Бізге кеттік деп жатыр Мура, жарнаманың уақыты. Кішігірім үзілістен кейін қайта келеміз. Energy FM-де жарнама.

Менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және Менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі. Каспиан Юниверсити – еліміздің әлеуметтік жауапкершілігі жоғары жетекші университеттердің бірі. Қабылдау комиссиясы өз жұмысын бастағанын

жарқын студенттік өмір, заманауи кампус. Мұның бәрі сіз үшін. Сіздерді дүйсенбіден сенбіге дейін сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Достық даңғылы 85А.

0: Energy Life. Анонимді хаттар жалғасуда. Біздің бағдарламаның аяқталуына 5-6 минут қалды. Былай дейді.
1: 10 минут.
0: Сәлем қыздар. Қалдарың қалай? Қызық тақырып бүгін. Сіздерді күнде тыңдаймын, бірақ жазатын уақыт болмайды, шыны керек. Менің құдашам бар. Нағашы жақтан студент кезден сөйлесетін біз. Кейін ол үйленді, мен де үйлендім. Кейін мен ажырасып кеткен едім. Арада 3-4 жыл жүріп үйлендім. Мен қалай үйлендім, ол да ажырасып кетіпті, білмей қалдым. Білсем соны алар едім ғой. Басым бос кезде басым қашан босайды деп қалжыңдап жүретінмін. Бірақ оны мен араласып тұрамын. Сырласамыз арасында, бірақ арамызда ештеңе болмады. Бір-бірімізді қатты ұнатамыз, қонаққа барғанда бір-бірімізді көріп тұрамыз. Әпкесі мені көрсе, бұйырмай қалған күйеу балам деп қалжыңдап қояды. Біздің сөйлесетінімізді ешкім де білмейді дейді. Тура кішкене күте тұрмадыңыз, немене асығасыз, 3-4 жылдан кейін тағы үйленіп алдыңыз, пысықсынып, осы жігіттерге бәрібір әйтеуір үйлену, үйде біреу болу керек. Білсем, ажырасып кететін оның, үйленбес едім ғой дейді.
1: Мәссаған. Былай дейді, осуждение емес қыздар, осында кішкентай аудиторияда осынша история бар, ал қанша халық бар. Есонша история бар деген сөз ғой, бірақ іште жатқан. Кейбіреуін өзін ұстайды, кейбіреуі өзін ұстайды. Кейбіреуі деп қайтадан жазыпты. Дәл солай. Өмірде қанша оқиға бар онда, иә?
0: Иә.
1: Номер қандай тікелей эфирдің дейді? 296-5-8-727 хабарласыңыздар.
0: Мына ханым айтады, жоқ түсінбедіңіздер, қайнағаммен бірге тұрмаймын дейді.
1: Аха.
0: Бұл қайнағам екеуміздің о дүниеге алып кететін сырымыз деп шештік. Бауыры үшін осылай шештік. Біздің арамызда болған жағдайды ешкім білмейді дейді.
1: Бірақ бала бар.
0: Онда бәрі түсінікті, иә.
1: Күшті оқиға негізі.
0: Жақсы.
1: Рахмет сізге, үлкен ханым. Бүгін біздің эфирдің гүлі болдыңыз сіз. Қазақтың дәстүрінде, мысалы күйеу қайтыс болып кетсе, інісіне немесе қайнағасына беретін балалармен, бірақ бұның бірге тұруына еш қатысы жоқ. Негізі мен де қарсымын. Қайнаға

0: Енді сен қонаққа біреуді шақырасың ғой, ер азаматты, күйеуіңнің достарын. Сен ашық-шашық киінбейсің ғой. Жағажай емес бұл деген сияқты ғой, Диана.
1: Иә. Бірақ енді бұл кісі оның үйіне келіп тұр. Сіздің ойыңыз не сонда? Көшеде бір қызды көрсеңіз, сіз ашық-шашық ойыңыз бұзыла ма? Қозып кетесіз ба? Өз-өзіңізді ұстай алмайсыз ба? Болмайды ондай. Бәрін әйелдердің мойнына артып қойуға болмайды. Ана әйелді солай істеп тастады, себебі ол ашық-шашық киінген. Не сұмдық бұл?
0: Негізі мен бағана Дианаға айтып отырым эфирден тыс. Егер де мына біз ана животный инстинкт қой, иә?
1: Соның бәрін жіберсе соның, дейді.
0: Иә, соның барлығын тыңдап жасасақ, іс әрекетке барсақ, бітті қой
1: онда. Онда мал болады, иә? Ешқандай да. Жануар қой?
0: Иә, жануар. Ал сүйінші құрметті тыңдармандар, сүйінші қыздар деп бізге Дархан суретін жіберіп жатыр. Диана, қара. Техника сатып алдым.
1: Ай, красавчик.
0: Иә, техника сатып алдым. Дополнительный доход, кәдімгі үлкен көлік. Арнайы техника. Дархан мырза, мінекі нағыз ер азамат.
1: Жақсы, анонимді хат келді бізге. Сәлем қыздар, Анель, Диана. Мен осыдан 19 жыл бұрын тұрмысқа шықтым. Күйеуім қарапайым қазақтың баласы, өте тәрбиелі, өзім де сондаймын. Күйеуім тіпті орысша аздап біледі. Ол менен 5 жас үлкен, бірақ елдің бәрі оны мені әкем немесе ағам деп ойлайды екен. В общем, бізде төсекте бәрі қарапайым болды. 16-17 жыл. Бір күні мен жаңағы интим гимнастикаға бардым. Гимнастика, иә. Содан бері анда-санда күйеуіме қорқып, ақырын неше түрлі ойыншықтар бар екенін айттым. Сосын ұялып, ақырындап сатып алатын болдым. Оны білген күйеуім, ол немене керек деп алып, артынан біраз уақыттан кейін күлімсіреп, давай көрейік деп көрді. Қысқашасы айтқанда, біздер қыздарға байланысты екен ғой, жігіттерге біздің оларға ынтық болғанымызды қалайды екен дейді.
0: Әрине.
1: Тамаша. Білмейді күйеуіңіз. Өзіңізден үлкен болса да, яғни күйеуіңізді үйретіңіз. Өте дұрыс.
0: Иә, қазір қыздар сонымен YouTube желісінде неше түрлі стрип пластика. Мен осы қашан 3-4 күн бұрын көрдім. Мысалы, орындықта қалай қыз билеу керек. Ішкі киім. Іш киім киіп алып. Әдемі, барлығы бар. Мысалы, төсектес болған кезде қандай поза, неше түрлі ашығынан көрсетілген, қалай қозғалу керек, қалай қимылдау керек, қалай тұру керек. Барлығы ашығынан тегін берілген ақпарат. Неге қолдан басқа?
1: Күйеуі үшін, отбасы керемет болу үшін осылай қыздар жұмыс істеу керек. Күйеуіңіздің миы жетпесе, міне қыздар, менде ештеңе білмей жүріппін ғой дейді. Ну әрине, біз бұл дүниеге бірдеңке біліп келеміз ба?
0: Дұрыс.
1: Барлығымыз көре келе, міне гимнастикаға бара келе, иә, көзіміз ашық қой, қазір оқисың, білесің, содан кейін барып, өте тамаша істедіңіз сіз.
0: Иә. Күйеуіңіз де Анек, молодец, жаным сол дейді. Бағын мен саған айтып едім ғой. Иә, ашық-шашық киінбейміз ғой, қонақ шақырған кезде. Тіпті ұлдарымыздың алдында үйтіп жүре алмаймыз. Жоқ, бұзылған жоқпын осы кезге дейін. Дикош айтқандай, мықтымын дейді.
1: Дұрыс, мықты болыңыз, мықты болыңыз. Сіздерге сырттан ешқандай әсер болмау керек. Бергі еркекке ешқандай әсер етпейді. Қысқа белдемшемен қыз өтіп бара жатыр ма?
0: Ашық бара жатыр ма?
1: Қосанары ашып кетіп бара жатыр ма? Шатағы болмау керек ода.
0: Әдемі ғой,
1: қосанары. Иә, өз-өзіңді ұстай алатын еркексің ба? Ұстап жүре бер. Қыздарды да қоздыратын сағыз кәмпиттер де бар екен ғой. Оны мен бірақ әлі жеп көрмеппін дейді. Оны мен бірақ дейді. Әлі жеп көрмедім. Яғни біледі екен. Біз ғой қыздарды қоздыру қиын, соған мүмкін дейді. Біз ғой,
0: қандай кәмпит жазыңызшы, жеп көрейік соны.
1: Енді барып көр сол жерден. Секс шопқа барған ғой. Секс шопқа барған, сол жақтан көрген.
0: Мәссаған, жеу керек.
1: Қоздыратын сағыз кәмпиттер де бар екен дейді. Жеп көру керек екен дейді. Иә. Яғни біз бұл жерде өте дұрыс нәрсе айтылып отыр. Отбасы. Әйелі мен күйеуі қарым-қатынасын айтып отыр қазір. Әйелі күйеу екеуінің қарым-қатынасы күшті болу үшін неше түрлі нәрсе істеп отыр міне.
0: Зак пылай дейді, Диана ханым. Негізі бар ғой, ер адамдар ашық киінген аруды көрсе, ойы бұзылып қалады. Өзін ұстау өзіне байланысты әрине. Себебі ер мен әйелі, әйел терісі ұқсамайды дейді. Ару қалам алматым дейді ғой, еркек қалам алматым демейді ғой дейді. Яғни әйел адам сұлықтың символы. Иә.
1: Сұлықтың символы.
0: Қызды қоздыратын еркектің өзі жақсы білу керек, ешқандай нәрсесіз деп қояды Дархан.

0: Дұрысыды. Дұрыс, ол да дұрыс. Анель жемье дейді бақытшамырса.
1: Жемье.
0: Анель жемье кәмпитті.
1: Жеге болмайсы ма саған?
0: Бұйыды зорлап тастарсын дейді.
1: Құдай сақтасын. Құдай сақтасын.
0: Кәмпитсіз ақ. Бар ғой онда тема.
1: Мотивация сіздер ғой қыздар деді Гүлмирочка, рахмет үлкен.
0: Қанша көп тыңдармандар бүгін келді.
1: Бүгін сіздер сенім артып осындай ішіңіздегі дүниенің барлығын айтқаныңыз үшін анонимді түрде біз сондай ризамыз сіздерге. Көп отбасы қазір ойлана бастайды. Иә, шақыра берген досыңның үйіне еркектерге айтамын, бара бермеңіз. Оның әйеліне де сүйкімсіз боласыз, бала-шағасына да сүйкімсіз боласыз. Және де сондай жағдайларға тап болмас үшін ол кішкене орысшалау ғой, шортымен кішкентай қысқа жүр дегендей. Әйелі білмеген шығар сізді күйеу ертіп алып келетін. Ішімдік ішесіздер ма, пиво ішесіздер ма, телек көресіздер ма?
0: Кейбір отбасында бұл нормаға саналады. Мысалы көресің ғой, әсіресе орыс деді ғой, орыс деді ғой. Орыстар сөйтіп кине береді. Біздің қыздар, мысалы күйеуінің достарын
1: шақырып киінбейді. Ешқашан киінбейді олай. Бірақ дегенмен де бізде жастар өсіп келе жатыр ғой. Өте ашық жүретін.
0: Жандырым сол, обнял, жақсы қыздар, аман сау болыңыздар деп жазып жатыр бізге Бақытжан Мырза, Дархан Мырза. Иә, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Күндеріңіз сәтті өтсін, құрметті тыңдармандар. Әдеттегідей сіздермен болған менің сұлуым, жаным, бүгінде өкшел биік киген аяқ киім Дианам.
1: Және де менің ең әдемі тақырыптарды аша білетін, сіздерді қоздыра алатын, керемет, анонимді түрде айта алатын Анель Әлиасқар.
0: Күндеріңіз салқын, ал түндеріңіз қандай болсын, жаным?

қалған студенттік көмір Заманауи кампус. Мұның бәрі сіз үшін. Сіздерді дүйсенбіден сенбіге дейін сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Достық даңғылы 85А мекенжайында күтеміз. Каспиан университет білімнің жаңа деңгейі.

0: үшін. Сіздерді дүйсенбіден сенбіге дейін сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Достық даңғылы 85А мекенжайында күтеміз. Каспиан университет білімнің жаңа деңгейі.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Energy. Энергияға толы әуе толқынына қосыл. Сен тынығатын кеңістік.

0: Energy. Өзіңді еркін сезін.
1: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy.
2: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы. Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.